0: פרופסור יעקב נגל, שהיה יועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל בפועל, מעריך כי בסופו של דבר לא יושג הסכם עם איראן בנושא הגרעין. בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן, אמר נגל כי ישראל הרחיקה במשך השנים את איום הגרעין, אך הוא עדיין קיים.
1: זה מצב שבו הנשיא טראמפ, מאינטרסים אמריקאים לגיטימיים לטעמו, זרק את ישראל מתחת לגלגלים של המסעית. מטרתם של האיראנים להיכנס עכשיו לחדר הדיונים ולצאת ממנו בנובמבר 28, לא לפני, אחרי שטראמפ עוזב את הבית הלבן. דרך אגב, עד אז, כנראה בגרעין הם לא יעשו דברים דרסטיים, זה לא אכפת להם, עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד חמש, זה ממש לא משנה.
0: השר מיקי זוהר מהליכוד אמר הבוקר לאריה גולן כי ישראל לא תשב מנגד בנושא הגרעין האיראני.
2: אם יהיה לאיראן נשק גרעיני, ישראל לא תשב בצד. ישראל תתקוף ותתקוף ותבטל את האיום הזה. אבל אם לא יהיה לאיראן נשק גרעיני, ישראל מבחינתה הגשימה את המשימה שהיא הכתיבה לעצמה. ואנחנו מאוד קרובים ליד הזה שלאיראן לא יהיה יותר נשק גרעיני.
0: חברת הכנסת מירב בן ארי ממפלגת ביחד הגיבה בתוכניתנו הבוקר הזה על דברי השר זוהר.
3: מיקי זוהר צריך לומר וביושר, הוא לא יודע. ברור שזה מה שהוא יגיד. מה הוא יגיד? שטראמפ השפיל את נתניהו? מה חשבו שיקרה כשביקשו שטראמפ יתערב בהליך המשפטי של נתניהו? שהוא לא יהפוך אותה לבן ערובה? אבל על הדרך הוא הפך מדינה שלמה לבת ערובה. אז עם כל הכבוד לקובעים ולהפתעות, המציאות היא כרגע שנתניהו שם את מדינת ישראל בסכנה.
0: השר בן גביר אומר כי ההסכם עם איראן אינו מחייב את ישראל. השר לביטחון לאומי כתב ברשת אקס, ישראל לא כפופה לארצות הברית ואנחנו מדינה עצמאית וריבונית. איננו שותפים להסכם הזה שאיננו דואג לביטחוננו. אסור לנו להתפשר על פחות מפירוק החיזבאללה ואסור לנו לסגת מאף שטח שלוחמינו כבשו ותיהרו מתשתיות טרור. דברי השר מהם הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. הלחימה נגד חיזבאללה, סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת על פצועים בתקיפה של כתב"ם ישראלי נגד רכב בכפר תבנית בדרום המדינה. רדיו נור של ארגון הטרור מדווח כי צהל יורה אש תותחים באזור נבטיה. סוכנות הידיעות הלבנונית מדווחת כי רשויות מקומיות בצור ובכפרים סמוכים קוראות לתושבים להמתין עם שובם לבתיהם. קודם לכן אמר חבר פרלמנט לבנוני מטעם חיזבאללה כי על הממשלה בבירות לדבוק בהפסקת אש כוללת ומלאה ולסרב לכך שלצהל יהיה חופש פעולה בלבנון. חבר הפרלמנט אלי פייד הוסיף כי על לבנון לנטוש את רעיון אזורי הניסוי במדינה. כך מוסר כשבנו שמעון מיג'אן. הבוקר יוגש כתב אישום נגד קטין תושב המרכז על רצח בני הזוג אולגה ורוסלן פריחודקו שגופותיהם אותרו ברכבם בחודש שעבר סמוך למשמר איילון. הרקע למעשה פלילי ומהחקירה עלה כי בין הנאשם לקורבנות הייתה היכרות מוקדמת. לאחר הרצח ניסה הקטין להשתמש בכרטיסי האשראי של בני הזוג ופעל להסתרת כלי הנשק שאותר בהמשך על ידי החוקרים. כתבי אישום יוגשו גם נגד שני תושבים מהשטחים על מעורבותם באירוע.
4: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביה, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
0: והתחזית, בלי שינוי של ממש בטמפרטורות, בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. מחר וביום רביעי, התחממות קלה.
4: התחזית בחסות בלעדי בסלקום אנרגי, 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
0: עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שעות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. יום שני בשבוע 15 ביוני 2026. ובתאריך העברי למד בסיוון תשפ"ו. כותרות הבוקר הזה, כל החדשות בארץ ומסביב לעולם. אני דוד ביטון, אהיה איתכם כאן עד השעה 12 בצהריים. המפיקה שלנו אירס אזולאי, טכנאי השידור שמעון אביטן. וכבר אנחנו פותחים כמובן עם הכותרות, וואלה חדשות, הכותרת שלהם הבוקר, האורניום, הגרעין ולבנון. במערכת הביטחון מחפשים תשובות. גורם ביטחוני בכיר מבהיר, בירושלים טרם התקבלו תשובות בסוגיות המרכזיות ובהסכם עם איראן. היום, מבית ישראל היום, כותרת הבוקר שלהם. ההסכם של ארצות הברית ואיראן גורם בקבינט היחסים מול טראמפ המתוחים אי פעם. ויינט, יש הסכם ועכשיו סימן שאלה גדול. מהו השלב הבא ומה יקבלו איראן וארצות הברית בעקבות ההסכם הזה? C14, החשש המודיעיני בישראל מהדיל הלילי של טראמפ עם איראן. גורמי מודיעין מדגישים כי ההסכם הוא למעשה רק דחיית קץ זמנית ל-60 ימים, כאשר הסוגיות הקריטיות ביותר נדחקו קדימה לשיחות עתידיות. אלו הם כמובן כותרות הבוקר כאן ברדיו דימונה, בכל אתרי האינטרנט החדשותיים. מיד נביא לכם את כל החדשות.

אנחנו פותחים עם מוזיקה טובה עבורכם של נאומי טורנט, Love Me. הכינו לכם את כוס הקפה, אנחנו כאן נלווה אתכם במהלך השעתיים הקרובות בכל הידיעות ובכל החדשות הכי חמות הבוקר הזה. בוקר טוב.

זוהי כמובן נעמי לורנט, I'm gonna make you love me, אני אגרום לכך שתתאהב בי. יום שני בשבוע 15 ביוני 2026 מביא לנו חדשות, כן, טריות הבוקר הזה. ומעט משולי החדשות, החתן והכלה נעצרו. תיעוד של חמושים בחתונה הוביל לפשיטה משטרתית, 11 חשודים בהם החתן והכלה הובא לאולם, נעצרו הלילה בעקבות תיעוד שהופץ ברשת האינטרנטית, ובו נראו חמושים משתתפים בחתונה בשפרעם. המשטרה פתחה בחקירה יזומה, פשטה על בתי המעורבים ועצרה את החשודים, שלושה מהם יובאו היום לדיון בערכת מעצרם. עוד הלילה הזה אישום תושב נצרת, גנב רכב מתל אביב, ניסה להתחזות לבעליו ונעצר. כתב אישום הוגש הבוקר נגד תושב נצרת שגנב רכב מתל אביב ונעצר בריינה. לאחר שניסה להתחזות לבעליו והציג לשוטרים תעודת זהות שמצא בתוכו. לאחר מכן התבררה התמונה המלאה, רישיונו נפסל בעבר, וכמה ימים קודם לכן גנב רכב של בן משפחתו גם כן. וכמובן שהוא נעצר ויובא לחקירה ולהערכת מעצר בבית המשפט. הבוקר הזה יוצאות המון המון הודעות על ההסכם עם איראן ופה ושם, כל כותרות אתרי החדשות גם בארץ, בכל העולם, עם העיניים עלינו על מה שקורה עם ההסכם עם איראן. אבל טראמפ הבוקר הזה מוציא ציוץ ממש לפני דקותיים, הוא מאיים, כן, תאמינו או לא. אם איראן לא תגיע להסכם גרעין סופי, אנחנו נתקוף שוב. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בראיון לניו יורק טיימס אומר, אם איראן לא תגיע להסכם גרעין סופי עם ארצות הברית, תהליך שצפוי להתחיל ביום שישי בשוויץ, יום שישי הקרוב הזה, אנחנו נחדש את התקיפות הצבאיות נגד טהרן. כל המשחטות שלנו, הצבא שלנו, נמצא מול החופים של טהרן, כך שלא תהיה בעיה שוב לחדש את הלחימה. ולמרות כל הספקולציות שכאן גם בארץ, גם מסביב לעולם, טראמפ השאיר אותנו מתחת לגלגלים והאוטובוס כלום לא הסתיים. ואני אמרתי זאת אתמול, אני סומך במאת האחוזים על ראש הממשלה שלנו, מר בנימין נתניהו, שיהיה בריא עד 120. אני סומך עליו. הכל בסדר. צריך מה שנקרא להתאפק קצת. להתאפק, מה נעשה? זה לא תלוי כל כך בנו, נכון, אבל מה נעשה? טוב, אין הרבה. אין הרבה מה לעשות. פשוט רק להמתין עם המון המון המון סבלנות. אוקיי? למרות ההסכם עם איראן, ידיעה שיוצאת כעת, המצב המיוחד בעורף הוארך עד ה-30 ביוני. ועדת החוץ והביטחון אישרה הבוקר של יום שני להאריך את המצב המיוחד בעורף עד לתאריך 30-6, וזאת למרות ההסכם שהושג הלילה בין ארצות הברית לאיראן. הארכת המצב המיוחד אושרה באמצעות משאל טלפוני. טוב, בואו נספר לכם על תגלית של פעם בחיים. גם דברים טובים קורים אצלנו, ברוך השם, אפשר לומר. תגלית של פעם בחיים. פסלי שיש מהתקופה הרומית נחשפו בבנימינה. אני לא מאמין שעדיין מוצאים ומוצאים ומוצאים. זה מה שאומר שאסור להפסיק לחפור, אוקיי? ולחפש. שני פסלים פסלי שיש נדירים בני 1,700 שנה מהתקופה הרומית הביזנטית נחשפו בחפירה ארכיאולוגית בבנימינה לקראת עבודות להרחבת מסילת החוף. באחד הפסלים התגלתה כתובת ביוונית עם השם ליקורנוס. ברשות העתיקה הגדירו את הממצא כתגלית של פעם בחיים. איזה יופי. טוב, עוד הבוקר הזה קצת כלכלה אחרי ההסכם עם איראן. אם יש לכם דולרים, אז שער הדולר שלכם צונח, והוא עומד על בוקר על 2.89 שקלים.
אחרי הסכם של טראמפ עם איראן, שער הדולר צונח הבוקר יום שני בתל אביב, והוא נסחר בשני שקלים 89 אגורות. החוזים העתידים פותחים מבארים ועולים ל-1.5%. בואו נראה מה יהיה עם זה. עוד הבוקר הזה, איתמר בן גביר, השר לביטחון פנים, אומר, ההסכם של טראמפ עם איראן לא מחייב אותנו, למה לקפוץ כל כך מהר? איתמר, תירגע, הכל בסדר. איתמר בן גביר אמר, ישראל לא כפופה לארצות הברית, ואנחנו מדינה עצמאית וריבונית, אנחנו אוהבים את ארצות הברית, ואסירי תודה לנשיא טראמפ, ויחד עם זאת, מדינת ישראל אינה רפובליקת בננות, איננו שותפים להסכם הזה, ושהוא גם אינו דואג לביטחוננו, הוא איננו מחייב אותנו בשום צורה. טוב, אני חושב שכולם קופצים מהר מדי, בואו ניתן צ'אנס לעניין הזה, הרי כולנו יודעים שהאיראנים לא ייתנו את האורניום. ויהי מה, זה לא יקרה, ולכן תהיה תקיפה, והכל יתהפך. זו דעתי האישית, אוקיי? מה שצריך, ואמרתי שוב, סבלנות, סבלנות שלא קונים בשום חנות, כמו שמלמדים את הילדים, תבינו את זה גם אתם. סבלנות עדיין לא נגמר, אוקיי? עדיין לא. 17 דקות לאחר שעה 9, אתם על רדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה כאן ברדיו דימונה, בוקרו של יום שני, בוקר טוב.

מישל, מישל. טוב, כך, תוך כדי שאני מרפרף בין הכתבות, מסתבר שהלילה הזה היה די מעניין במונדיאל. מה שהספקתי לראות זה את שני המשחקים עד השעה אחת בלילה. אהבתי מאוד מאוד מאוד את הולנד עם יפן. משחק יפה, מחצית ראשונה קצת משעממת אפשר לומר, מחצית שנייה 2-2. הסתיים המשחק היפהפה הזה, שתי קבוצות מאוד טובות, שתי קבוצות מאוד חזקות, שכנראה אנחנו גם עוד נשמע עליהם בעתיד במונדיאל הזה. עוד הלילה, בענייני המונדיאל, שוודיה הביסה את טוניסיה 5-1. כן, כן, הפקיעו לשוודיה בניצחון גדול על טוניסיה במחזור הפתיחה של בית וב. אני לא אסתבך כאן עם השמות שלהם, רקיק צ'ימק לטוניסאים בן 43, משהו כזה. שוודיה מובילה את הבית ובשבת תתמודד עם הולנד, שאמש צפינו בה, שסיימה בטקו 2-2 עם יפן. אחלה מונדיאל, לאט לאט אנחנו נקבל את האדרנלין הגדול מהמשחקים שהתקדמו והתקדמו, ויהיו איכותיים יותר, מלחמתיים יותר, וכל אחד כאן ייתן את הנשמה שלו על המגרש כדי לקבל תוצאות. ההתחלה בסדר, תמיד זה ככה. חלק טוב, חלק רגוע, חלק אפתי, אדיש במגרש. כשזה יגיע למאני טיים, בקיצור, זה יהיה הרבה יותר טוב. מונדיאל זה מונדיאל. זאת חוויה מדהימה. כיף, תענוג, באמת תענוג. טוב, בואו נספר לכם מה קורה מסביב לעולם הלילה הזה בין רוסיה לאוקראינה. הסיפור שלו מסתיים כבר כמה שנים. דיווח רוסי של רויטרס. הלילה רוסיה שיגרה 70 טילים ו-611 כטב"מים על אוקראינה. זה חתיכת מה שנקרא תקיפה. במהלך הלילה 70 טילים ו-611 כטב"מים, זה המון. כך מסרו מהצבא האוקראיני. באוקראינה אומרים שיש להם שני הרוגים במתקפה הרוסית על קייב. הרשויות באוקראינה דיווחו כי שני בני אדם נהרגו במתקפה האווירית שביצעה רוסיה. עוד הלילה זה התרחש אסון במיזורי בארצות הברית. שני בני אדם נהרגו בהתרסקות של מטוס צניחה. לא שניים, 12, סליחה. 12 בני אדם, בהם 11 צנחנים וטייס, נהרגו בהתרסקות מטוס פרטי סמוך לשדה התעופה באטלר שבמדינת מיזורי. חברת הצניחה שנקראת סקיידייב קנסס סיטי מסרה כי כל נושאי המטוס נספו בתאונה. הרשויות הפדרליות והמקומיות פתחו בחקירה של נסיבות המקרה וההתרסקות, ושמות ההרוגים יפורסמו לאחר עדכון של בני משפחותיהם. אם כן, אסון במיזורי בארצות הברית, 12 בני אדם נהרגו במטוס צניחה.

כן, this is a man's world, עולמו של גבר אך הוא לא שווה שום דבר בלי אישה או מישהי לידך. כך נאמר סיל, הזמר הפנטסטי הלונדוני הזה, אבל במקור השיר שייך כמובן לג'יימס בראון האגדתי. מכאן אנחנו ממשיכים. יש כמה בשורות טובות ויש גם כמה פחות טובות. בואו נתחיל בטובות, כדי שיהיה לנו ככה בוקר נעים, בוקר טוב. תאמרו מזל טוב בדרך לפתיחת הקו בשנת 2028, הקרונות של הרכבת הקלה, קלה, סלש, הקו הסגול, הגיעו כבר לנמל חיפה. אבן הדרך לקראת פתיחת הקו בשנת 2028, שזה אומר עוד שנה וחצי קצת, פחות או יותר, הקרונות הראשונים של הקו הסגול ברכבת הקלה הגיעו עד לנמל חיפה ויועברו בשבועות הקרובים לקליטה, בדיקה והערכות לנסיעות המבחן. כמובן, הקו הסגול באורך של 29 קילומטר, והוא צפוי לשרת לא פחות מ-260 אלף נוסעים ביום, ולחבר בין 10 רשויות. אז יאללה, שיהיה מברוק. דברים כאלה טובים הבוקר, זה כיף. טוב, עוד הבוקר הזה יש אנשים רעים בעולם הזה. נעצר גבר בן 40 בחשד להתעללות בכלב בתל אביב. הגבר, האיש הרע הזה, הוא בן 40, נתין זר, נעצר בוקר של יום שני בשעה 9:26 בחשד להתעללות, זה היה ממש לפני כמה דקות, בכלב שברשותו. הוא מתעלל בו כאשר אנשים צפו וראו כאילו במקום, ואיכשהו התקשרו למשטרה, המשטרה הגיעה. עצרו את האדם, לאחר מכן הם מצאו את הכלב באיזושהי פינה שם בדרום תל אביב, כשהוא מדמם, הוא פונה לקבלת טיפול רפואי. המשטרה מבקשת להאריך את מעצרו של החשוד, ואני הייתי מעיף אותו, לא רוצה להגיד לאלף אחד, אבל לאלף, כן, קיבינימט, את הנתין הזר הזה שעוד מרשה לעצמו גם להתעלל בכלבים. טוב, מי שמתקשר אליי, אני לא זמין, אני בשידור, אז לא צריך להתאמץ, באמת שלא. כי אני לא אענה לכם. מה יש לנו עוד הבוקר הזה? תושב מזרח ירושלים ניסו, תושבי מזרח ירושלים ניסו לגרום לשריפה סמוך לבסיס צבאי. זו יודעה שיצא ממש עכשיו טריה לדסק החדשות שלנו כאן ברדיו דימונה. שלושה בני הנוער הם בני 18 ו-19, ואחד מהם הוא קטין בן 16. הם תושבי כפר עיסאוויה שבמזרח ירושלים. הם תועדו על ידי רחפנים של צה"ל, כאשר הם מציתים קוצים בסמוך לבסיס אופרית. לפני יומיים, בעקבות קריאה למשטרה, הגיעו השוטרים עם כוחות כבאות והצלה ובלמו את השריפה ומנעו את התפשטותה. הם לא נחים עם מחשימם וממשיכים לעשות נזקים כמה שיותר, להצית, ואיפה שאפשר, במיוחד עכשיו בימים החמים האלה, כשכל העצים יבשים והם יכולים להידלק ממש בקלות, שדה קוצים וכן הלאה, במיוחד קרוב לבסיס צבאי, בסיס אופרית. הם יובאו להערכת מעצר כמובן, מכאן נקווה שהשופטים לא יחבבו אותם. טוב, נו, אני לא רוצה להרחיב על זה. אתם יודעים מה השופטים שלנו, כאלה רחמנים, שהדלת המסתובבת הם נכנסים ויוצאים אחרי שעה הם בבית אצל אמא, אוכלים ארוחת צהריים. לצערנו, אוקיי? טוב, 33 דקות לאחר שעה 9, אתם על רדיו דימונה, בואו נשמע עוד קצת מוסיקה, ואם לא הכנתי לכם את כוס הקפה, אז אני חוזר ומזכיר לכם, כי גם אני הולך להכין עכשיו את כוס הקפה שלי. 9:33, בוקר טוב דימונה.

די-ג'יי סנייק שמחדש את השיר של פיל קולינס, Another Day in Paradise. עוד יום בגן עדן, מביא אותנו לכתבה הבאה, קצת מהרכילויות והסלאפס. טוב, טל טיטו, היא הייתה מודחת האחרונה מבית האח הגדול, אבל היא לא ידעה כאשר היא הייתה בפנים, רגע ש... היא נכנסה, נודע לאייל גולן על הרכילויות ועל השמות שהוא ואביו, אבל היא לא ידעה כאשר היא הייתה בפנים, רגע ש... היא נכנסה, נודע לאייל גולן על הרכילויות ועל השמות שהוא ואביו

מגיבה להחלטתו, דיירת האח הגדול, טל טיטו, שהותחה שלשום בשבת מהבית, התייחסה הבוקר לראשונה לתביעה של אייל גולן נגדה. בציוץ שהעלתה לרשת ה-X, היא כתבה, טיטו בת ה-25, איך לא מחקתי ציוצים לפני, וזה אומר שהיא היא כבר שמה ישראל, אוקיי? זה מה שהיא רשמה. כנראה שהיא נלחצה מאוד. נזכיר שאייל גולן שלח נגד טיטו מכתב תביעה לפני כחודשיים, כשהוא ראה אותה באח הגדול ואז התגלה הכל, וזאת לאחר שהתגלו סדרת ציוצים בחשבון ה-X של טיטו נגד הזמר אייל גולן. באחד מהציוצים שלה בסוף שנת 2024 התייחסה טיטו לפרשת משחקי החברה בה היה מעורב הזמר ואביו, ואז היא כתבה בזמנו בזה הלשון, אייל גולן פדופיל, הסכמה, פסיק, לא הסכמה, אונס, פסיק, לא אונס, בראש ובראשונה הוא ואביו פדופילים, וכן יחסי מין עם קטינות שמטופלות על ידי הרווחה, זה ניצול מיני שהוביל גם לאונס. טוב, מיותר לציין שאייל גולן נחשף לציוצים לאחר הפוסט שעלה בעמוד האינסטגרם של פנאי פלוס בחודש מרץ האחרון, בעוד שטיטו נמצאה, כמובן, נמצאת בבית האח הגדול, והחליט לדבוע אותה על הוצאת דיבה בסכום של 200,000 שקלים. בואו נראה מה יהיה עם זה. היא לא זכתה באח הגדול, כך שאם הוא יזכה, ורוב הסיכויים שהוא יזכה. מאיפה יהיה לה להביא? טוב, עכשיו יש לה את הבן זוג, אולי הוא יוכל לעשות קצת מאמץ. שניהם יעבדו שתי עבודות, ואני יודע, כל מיני כאלה. טוב, סתם מורה תלוש מהמציאות. I'm still here. Soul Blues. הנה, מורגן לונה. אישה עם הכל המפלצתי הזה, בלוז לבוקר יום שני, בוקר טוב דימונה, תכינו את האוזניים.

זאת אומרת נוקאיטרה, when you were here, כשהיית כאן לצידי. 9:48 דקות כאן ברדיו דימונה, חדשות הבוקר הזה לבוקרו של יום שני בשבוע, 15 ביוני. ואם אתם שוקלים ללכת לים, יש כמה דברים שאתם צריכים לדעת. לפני כן בואו ניתן לכם קצת על מזג האוויר, ככה ברפרוף קטן, כי זה לא האישו כאן בכתבה, אלא האישו הגדול, הוא תכף מגיע והוא לא נעים, אוקיי? אם כן, התראת רחצה כתומה. הים מסוכן, ותנחשו, כן, המדוזות מתרבות. מזג האוויר יהיה היום מעונן חלקית, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, ובשעות הבוקר ייתכנו טפטופים מקומיים בצפון הארץ, לא קשור אלינו בכלל. רחוק, רחוק, אי שם בקצה השני. אולי גם לקראת הצהריים יהיו טפטופים לאורך מישור החוף, אני לא יודע איך זה עדיין בכלל ייתכן, כשחם ואנחנו כבר בקיץ, ועוד יש טפטופים. טוב, הים התיכון יהיה גלי עד גבוה, גלי עד גבוה גלים, ועל כן הוכרזה התראת רחצה כתומה. כך שאם אתם הולכים עם הילדים או לא יודע לאן, בימים הקרובים, דעו לכם שבמקביל נמשכת העלייה לא רק בתיירים שמגיעים לארץ, עולים לרגל אלינו לכאן, ואלה שעוזבים את המדינות שכבר הפכו להיות מוסלמיות, אלא יחד איתם יש עוד עלייה, אבל זה כבר לא במטוס, זה דרך הים, והעלייה הזו היא בכמות של המדוזות. כן, כן. כבר כעת יש דיווחים על ריכוזים גדולים מאוד של מדוזות. שימו לב, בחופי אשקלון, אשדוד, תל אביב והרצליה. ואומרים שזה לא רק המדוזות שעוקצות, אלא גם המים הפכו להיות צורבים. מהים עצמם לא נעימים. כך שבואו נקווה שתהיה תקופה טובה יותר לרחצה בחופי ישראל. מה אומר לכם? לכו לבריכה. מה אני יכול להציע? כאילו אין לי משהו אחר. הנה ביג'יז, VS Imagination.

0: Staying Alive עם Just Illusion. זהו כמובן המשאפ היפיפה הזה של שנת 2026, יום שני היום 15 ביוני 2026, למד בסיוון תשפ"ו. ראש חודש טוב לכם מאזינות ומאזינים, רדיו דימונה עם חדשות הבוקר במתכונת יום בעת השבוע. טוב, בעקבות ההסכם עם איראן, שר הביטחון ישראל כץ יוצא ממש ברגעים הללו, חמש דקות לפני השעה 10, עם הודעה שאפשר לומר קצת נגד ההחלטה של נשיא ארצות הברית. שר הביטחון ישראל כץ אומר, אנחנו מתנגדים לנסיגת צהל מלבנון. וזה לא מה שנשיא ארצות הברית אמר הלילה, שכל הגזרות, הכל, כולל לבנון, בהפסקת אש. וכעת, שר הביטחון ישראל כץ מודיע, והוא הגיב להסכם עם איראן, אנחנו לא נתפשר על האינטרס הביטחוני העליון של ישראל וההגנה על אזרחינו, ולא ניסוג מאזורי הביטחון. אם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון, נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פער הכוחות. זו אמרה מאוד מאוד מאוד חשובה, מאוד מאוד, ואני מקווה שהיא מתואמת עם ראש הממשלה, ואני מאמין שכן. מפני שההסכם הזה לא יכול להביא אותנו למצב שבו חיילינו נהרגו לשווא על אדמת לבנון ובכלל, ובהודעה ככה בהינף יד לומר טוב מפה פוס עד שבואו נראה מה יהיה. לנו אין את הזמן הזה, חיילים שלנו נמצאים בשטח, מסכנים את עצמם ואת חייהם בכל שנייה שהם נמצאים על אדמת האויב, שבעזרת השם, בעזרת השם תהיה אדמתנו שלנו. וצודק שר הביטחון, אני חושב שהוא משקף את הדעה של כל תושבי ישראל, וזה מה שחשוב, ואני שמח מאוד מאוד מאוד על ההודעה הזו. אבל יש את הטורפים, אתם מכירים את כשיש ככה את האלה שאוכלים את הבשר מסביב כזה, שממתינים שחיה הגדולה תלך, האריה, הצבוע מגיע ונוגס ואוכל ככה. אז זהו עכשיו מה שגדי אייזנקוט עושה. הממשלה, כך הוא רושם כרגע, ממש לפני דקותיים, הממשלה כשלה ואיבדה את אמון הציבור. לא איבדנו שום דבר, יש דברים שלא תלויים כל כך בראש הממשלה שלנו, שאותו אנחנו מעריכים ואוהבים ומאמינים בדרכו, ולכן אנחנו בוחרים בו. אבל לגדי אייזנקוט יש פירוש משלו, כי יש לו אינטרס, הוא רוצה להיות יום אחד על כיסא ראש הממשלה. לא, טוב, בכל אופן הוא יוצא באמרה ש קצת משתלחת בראש הממשלה ובכלל בממשלה שלנו, ואומר שהממשלה הזו איבדה כל אמון, ישראל מתעוררת הבוקר להסכם שמתגבש הרחק מכאן והרחק מהאינטרס הישראלי, ראש הממשלה מסרב להישיר מבט לציבור ולענות באופן כן ואמיתי על השאלות הנוגבות, ישראל חייבת מנהיגות אחראית ושקולה שפועלת על אינטרסים הביטחוניים והלאומיים שלה. זה מה שאומר גדי אייזנקוט. להזכיר לך גדי, אתה ביקשת שלא ניכנס לרפיח. אתה, טוב, נו מה, אני אחזור עכשיו על כל המנטרה הזו שלא ניכנס ללבנון ומנהרות ונצטרך להכיל. אתה אמרת שנצטרך להכיל את איראן כמדינה גרעינית. יותר גרוע מזה לעתיד הילדים שלי והנכדים שלי, אני לא חושב. שיהיו בריאים. בוקר טוב מאור, אתה כבר כאן באולפן. טוב, מיד החדשות של השעה 10 מכל ישראל ונהיה איתך. הבנתם שמאור ברכה כבר מתחיל להתמקם כאן עם הלפטופ שלו ועם כל הדברים. זה הזמן שלי לומר לכם תודה רבה, שעה ראשונה הסתיימה. אכל דאגה, אנחנו נהיה פה מצידן השני של החדשות מכל ישראל ו עם עוד שעה של חדשות. חדשות, מיד, ביי ביי.
1: אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM
2: כאן חדשות ברשת ב' החדשות
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 10. ההסכם בין איראן לארצות הברית שיחתם ביום שישי בשוויץ. הנשיא טראמפ אומר לניו יורק טיימס כי במסגרת ההסכם תוכל איראן להעשיר אורניום לרמה נמוכה. כתבתנו גילי כהן מציינת כי ההעשרה לרמה הנמוכה צוינה גם בהסכם הקודם של הנשיא אובמה בשנת 2015. הפרופסור יעקב נגל, שהיה יועץ לביטחון לאומי וראש המל"ל בפועל, מעריך כי בסופו של דבר לא יושג הסכם עם איראן בנושא הגרעין. בריאיון בתוכניתנו קלמן ליברמן אמר נגל כי ישראל הרחיקה במשך השנים את איום הגרעין, אך הוא עדיין קיים.
4: זה מצב שבו הנשיא טראמפ, מאינטרסים אמריקאים לגיטימיים לטעמו, זרק את ישראל מתחת לגלגלים של המסעית. מטרתם של האיראנים להיכנס עכשיו לחדר הדיונים ולצאת ממנו בנובמבר 28, לא לפני, אחרי שטראמפ עוזב את הבית הלבן. דרך אגב, עד אז, כנראה בגרעין הם לא יעשו דברים דרסטיים, זה לא אכפת להם, עוד שנתיים, עוד שלוש, עוד חמש, זה ממש לא משנה.
3: שר הביטחון קץ אומר כי צהל לא ייסוג מלבנון, מסוריה ומעזה. השטח יהיה פנוי מתושבים מקומיים ומכל תשתיות הטרור. אנחנו מתנגדים לנסיגת צהל מלבנון למרות כל הלחצים הקיימים ושעוד יהיו. לדברי קץ, נתניהו הבהיר את הדברים לנשיא טראמפ. אם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון, נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות, דברי שר הביטחון, מהם הביא כתבנו איתי בלומנטל. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי ישראל התעוררה הבוקר להסכם שהתגבש הרחק מכאן והרחק מהאינטרס הישראלי, מה שהחל במחדל החמור ביותר עם לגיטימציה פנימית ובינלאומית היסטורית, מבשיל לתוצאה אגומה של ממשלה כושלת, ממשלה שפעלה בהיעדר אסטרטגיה ואומץ מדיני או מנהיגותי, ואיבדה לאורך שלוש שנים את אמון הציבור ובעלות בריתה תוך הפקרת תושבי ישראל. תהום פעורה בין ההבטחות הריקות לניצחון המוחלט לבין הבוקר הזה, דברי אייזנקוט. בתוך כך הממשלה אישרה במשאל טלפוני את המצב המיוחד בעורף עד 30 בחודש. כתבתנו מציינת כי הדבר מאפשר את המשך הטלת המגבלות על העורף אם יהיה בכך צורך. מצרים מברכת על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. בהודעת משרד החוץ בקהיר נכתב כי מדובר בהתפתחות חשובה מאוד שתשיב את הביטחון והיציבות באזור ובעולם. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. הממונה על יחסי החוץ של האיחוד האירופי, קאיה קלאס, ברכה על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן והגדירה אותו פריצת דרך.
5: It is much welcomed and finger crossed that they will be also initialized on Friday because everybody needs the Strait of Hormuz to be open and actually this war to stop. So it is much welcomed.
3: כולם צריכים שמצר הורמוז יהיה פתוח ושהמלחמה הזאת תיפסק. קלאס הביעה תקווה שההסכם יכלול גם את לבנון. היא ציינה כי לאור פקיעת המנדט של כוח יוניפיל, ידונו נציגי האיחוד האירופי באפשרויות לשליחת כוחות אירופיים למדינה. מדבריה הביא כשבנו איתמר מרגלית. מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי המצב שבו חונים בנתב"ג כ-70 מטוסי תדלוק אמריקניים יגרום לביטול טיסות.
6: ביולי אנחנו מתוכננים עם צפי נוסעים של 2.1 מיליון. אנחנו יודעים להכיל, הקאפ האפקטיבי שלנו בגלל בעיית החנייה והתעבורה האווירית, 1.6 מיליון רק ביולי. מה קורה עם 0.5 מיליון? אין לי, אי אפשר להכיל אותנו. וזה בעיה. אנחנו נודיע לחברות התעופה מחר, כל הנראה, שבגלל האילוצים האלה והאלה הם יידרשו לנקוט בפעולות כאלה ואחרות, והמשמעות של זה זה ביטולי טיסות.
3: מנכ״ל רשות שדות התעופה אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן.
7: כאן תחזית הערב בכאן 11 ובכאן בוקס, מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: התחזית בחסות
9: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
10: איזה בנק מפריז.
9: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
10: בנק הפועלים.
9: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק, מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
3: ו- והתחזית בלי שינוי של ממש בטמפרטורות. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון ולאורך החוף. מחר וביום רביעי התחממות קלה. עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.

0: חדשות הבוקר הזה ברדיו דימונה, עורך ומגיש דוד ביטון.
1: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים, בוקר טוב דימונה. יום שני, 15 ביוני 2026, ובתאריך העברי למד בסיוון תשפ"ו. ראש חודש, נכון?
2: תמוז.
1: תמוז. איי, איי, איי, איי, בוקר טוב לך, יקירי, האיש בעל התובנות מספר אחת כאן בדימונה, שנכנס בריקודי הבמבה, סרמבה, צ'מבה ולמבה. מה נשמע, מאור?
2: ברוך השם, מצוין.
1: הכל בסדר?
2: כן.
1: יופי. איך ישנת?
2: טוב.
1: יפה מאוד, ברוך השם. תשמע, היום... היום זה, זה תלוי אם אנחנו, אם עם ישראל כאן כמובן ישן טוב או לא. אנחנו המדינה היחידה שאנחנו הולכים לישון בלילה, לא יודעים אם יתקפו אותנו או לא. בסוף מסתבר שהאיראנים עשו לנו טובה, ביטלו את התקיפה שלהם. בסדר, כאילו, להגיד לך שהייתי בלחץ? אני ממש ממש אבל לא הייתי בלחץ. אתה היית בלחץ?
2: לא,
1: נכון, לא משהו מיוחד. יצא לך לראות המונדיאל? גם לא משהו מיוחד. זה מה שנקרא אצלך בעברית כלם פאדי. מילים כמו חול ואין מה לאכול, אתה לא צופה ולא מתאמץ ליהנות מהחוויה העולמית היפהפייה הזו כמובן של המונדיאל. טוב, עוד מעט אנחנו נהיה עם התובנות שלך הבוקר הזה, הכנת לנו שתי תובנות.
2: נכון.
1: נאמר רק שהמפיקה שלנו...
2: איריס אזולאי.
1: טכנאי השידור...
2: שמעון אביטן.
1: אני.
2: דוד ביטון.
1: ואתה?
2: מאור ברכה.
1: אז זהו, בזה סיכמנו את הכל, שיהיה לנו בוקר טוב. יאללה, בוא נתחיל בכותרות עיתוני הבוקר, למי שלא היה איתנו בשעה הראשונה. נספר לכם כך, הכותרת של הבוקר הזה ליומו השני של השבוע, וואלה חדשות, האורניום, הגרעין ולבנון. במערכת הביטחון מחפשים תשובות, גורם ביטחוני בכיר מבהיר בירושלים, טרם התקבלו תשובות בסוגיות המרכזיות בהסכם עם איראן, כששאלת הגרעין עדיין כמובן במוקד. מי הוא על החדשות לישראל היום? מבית ישראל היום, כמובן ההסכם של ארצות הברית ואיראן, גורם בקבינט אומר, היחסים מול טראמפ המתוחים אי פעם. ויינט, הכותרת שלהם הבוקר ל-15 ביוני, יש הסכם ועכשיו סימן שאלה גדול, השלב הבא הוא מה יקבלו איראן וארצות הברית. ביום שישי טקס החתימה בשוויץ, ועד אז רק איראן וארצות הברית יודעות מה בנוסח ההסכם, עדיין לא פורסם. פקיסטן טענה שלבנון כלולה בהסכם, ובאיראן ישמיעו תנאי שלפיו צהל ייסוג משם. בישראל, כפי שהבנתם בשעה הקודמת, שישראל קץ הבהיר, לא יקרה. אלו הם כותרות הבוקר. מיד מיד נביא לכם את כל החדשות. בוקר טוב דימונה. קצת מוזיקה, תכינו לכם את כוס הקפה אם עדיין לא הכנתם. אני דוד ביטון, מאור ברכה כאן איתכם בשעה הקרובה עם כל הידיעות, כל החדשות והתובנות. וזו כבר גלוריה גיינור, I will survive, במשאפ עם ה-Human League. Don't you want me, baby? בוקר טוב.

0: חזרנו אליכם כמובן חוזה לכברך גרסת 2026. מיד מיד אנחנו נהיה עם כמה ספקולציות מאוד גדולות. יש הרבה אנשים שאומרים שמשהו מוזר קורה. הרי האם טראמפ ונתניהו תומנים מלכודת לאיראן? הצעד הנוכחי מנוגד לחלוטין לאופיו של דונלד טראמפ, וזה לא מה שהוא הצהיר. הרי כולנו שמענו במשך חודשים רבים על דברים אחרים לגמרי לגמרי, והבוקר הזה טראמפ חושף שהוא נותן דדליין להגעה לעסקה עם טהרן. לדברי הנשיא, אם לא תושג עסקה כוללת, ארצות הברית תחזור לתקוף. במקביל, הממשלה שלנו מאשרת את הערכת המצב המיוחד בעורף, אבל עכשיו גם נתבשרנו שבעקבות ההסכם, פיקוד העורף הסיר את הגבלת ההתקהלות. בתום הערכת מצב, הוחלט על שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף, החל מהיום ועד מחר, יום שלישי, בשעה 20:00. לא קורה כלום, אז זה בסדר. במסגרת שינוי מוחלט על הסרת הגבלת התקהלות עד 5,000 אנשים בכל אזור הארץ, באזור קו האימות, פעילות חלקית ללא שינוי בהנחיות. להזכירכם, הם שהיו המונים, אלפי אנשים מוזמנים למופעים של עומר אדם ברמת גן, באצטדיון רמת גן, ולמופע כמובן הגדול גולד 26 של אייל גולן בבלומפילד, וגם זה התבטל. יש כאן הפסד של מיליונים, אבל בואו נקווה שיחדשו את זה ולא יבטלו לגמרי. הימים הקרובים הם מאוד באוויר. או שטראמפ ובנימין נתניהו מתכננים משהו שהוא יפתיע בגדול, או שיהיה הסכם שהוא לא טוב לנו. כל הסכם הוא לא טוב לנו. אני נוטה להאמין לצד של אולי, אולי, אולי, טראמפ ובנימין נתניהו, ראש הממשלה שלנו, יפתיעו בסוף. לא יודע, לא, זה תחושת בטן, אולי יותר רצון אישי שלי שזה יתנהל בצורה הזו, משאלת ליבי ולב כל תושבי ישראל. בואו נקווה. ימים יגידו, יש שיר כזה של אייל גולן, נכון? אם דיברנו כבר על המופע שלו. בכל אופן, אנחנו עכשיו 10:24 דקות כאן ברדיו דימונה עם חדשות הבוקר, ויש לנו גם את התובנות, איש התובנות מספר אחת כאן בדימונה.
1: היידה.
0: מאור ברכה. בוקר טוב, יקירי.
1: בוקר טוב.
0: טוב, על מה אנחנו הולכים לשוחח כעת?
1: על מעלית בבניין.
0: מעלית. אוקיי. סע. שוט.
1: אוקיי. אתה נכנס למעלית לבד, הכל שקט, לוחץ על הקומה שלך ומחכה. פתאום, בכל קומה, המעלית נעצרת, עוצרת. נכנס או שכן, או שכן, או שכן. המעלית נעתה, נעשית, צפופה יותר מעשן בבית. כל מסתכלים ישר קדימה, כאילו זה מבחן. אף אחד לא יודע אם להגיד שלום או לשתוק. כשמגיעים סוף סוף לקומה שלך, אתה רוצה כאילו לסיים את המסע ארוך. או המעלית.
0: כן, של אוף, תן לצאת מהמעלית
1: כבר. גם יש שצא מסקית זבל בכל הריח.
0: כן, תראה, יש שני מצבים. יש אנשים שפוחדים להיות לבד במעלית,
1: כן.
0: שאומרים, וואי, אם אני תקע, אני לבד פה, אבל אתה יודע, מאז שהמציאו את הטלפון, אז זה פחות מפחיד. ויש את האנשים שאומרים, המעלית עמוסה מדי, נכנסו יותר מדי, אנשים אולי תתקע. אז יש שני סוגי פחדים. אבל זה קורה כשיש לך מעלית אחת בבניין אחד, ויש בניינים שכבר מקומות כאלה ואחרות, גובה הקומות לפי תקן מסוים, הבניין מחויב לשים שתי מעליות ויותר. אוקיי, תלוי לפי קומות, מספר הדירות והגובה.
1: כן.
0: עכשיו, לי אין את הבעיה הזו. אין לי מעלית.
1: גם יש כאלה ששמים מראה במעלית, מראה.
0: כן, שישימו מה שהם רוצים. אני עולה 10 מדרגות, אני בבית. אתה מבין? אז אני לא דואג שהמעלית תתקע, או שמישהו ייכנס, או שאתה יודע, אתה נכנס למעלית ויש ריח לא טוב, כי מישהו לפניך יצא, ושחרר שם איזה פצוצה קטנה. זה הכי מגיל, כי אתה גם לא יודע מי זה. טוב, בוא, בוא, בוא, שיקחו אותנו קצת בצחוק, אנחנו סך הכל תוכנית בוקר קלילה. חדשות חדשות, אבל... תודה לך מאור ברכה, עוד מעט נהיה איתך עם התובנה השנייה. הנה גרסת 2026, You're the first, you're the last, you're my everything, Barry White.

0: את הראשונה, את האחרונה, בעצם את הכל עבורי. ברי ווייט. זוהי הגרסה של שנת 2026, החדישה, בוקרו של יום שני, יוני 2026, 15 ביוני, ראש חודש, נכון?
1: תמוז.
0: תמוז, ואנחנו כמובן הבוקר הזה מביאים אליכם את כל החדשות, אז לכל אלה שלא היו איתנו בשעה הקודמת, אז בואו ניתן לכם קצת ריפרש קטן, ותכף נספר לכם על חוק חדש שהולך לצאת בבריטניה. כן, כן, תאמינו, לא, הם מחכים אותנו קצת לאחר החלטה שנתקבלה אצלנו על ידי שר החינוך, מסתבר שהאנגליה הבינו שכנראה גם אצלהם צריך. אז בואו ניתן לכם קצת ריפרש. הבוקר הזה, בעקבות ההסכם, פיקוד העורף הסיר את הגבלת ההתקהלות. בתום הערכת מצב, הוחלט על שינוי במדיניות ההתגוננות של פיקוד העורף החל מהיום ועד מחר, יום שלישי בשעה 8 בערב. במסגרת השינויים הוחלט על הסרת הגבלת ההתקהלות של עד 5,000 איש בכלל אזורי הארץ. זאת אומרת, הכל חוצר למצב רגיל, נורמלי, וזה בסדר, אתה יכול לטייל בקניון. טוב, בנוסף לכך, הבוקר הזה שר הביטחון יוצא בהצהרה די לוחמנית, שאומרת שישראל כץ משחרר הודעה שאומרת מתנגדים לנסיגת צהל מלבנון. אני מאמין שזה מתואם עם ראש הממשלה, מפני שזה נוגד את ההסכם שבו כמובן עומד ממש לפני חתימה עם ארצות הברית ואיראן, שבו גם לבנון כלולה בהפסקת האש. אז שר הביטחון ישראל כץ הגיב להסכם עם איראן ואומר, אנחנו לא נתפשר על האינטרס הביטחוני העליון של מדינת ישראל וההגנה על אזרחינו, לא ניסוג מאזורי הביטחון. אם איראן תתקוף את ישראל בשל אירועי לבנון, אנחנו נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פער הכוחות. אני אוהב את זה. אני אוהב את הגישה הזו, וזה בסדר, אנשים צריכים לדעת שיש לנו את הגבולות שלנו. עוד הבוקר הזה הובאו למעצר לאחר שנתפסו תושבי מזרח ירושלים, שניסו לגרום לשריפה סמוך לבסיס צבאי. התושבים הם בני 18-19, ואחד שהוא קטין בן 16, הם תושבי כפר איסאוויה, שבמזרח ירושלים. הם תועדו כשהם מציטים קוצים בסמוך לבסיס הצבאי אופרית לפני יומיים. בעקבות קריאה למשטרה הגיעו השוטרים עם כוחות כבאות והצלה ובלמו את השריפה ומנעו את התפשטותה. השלושה כרגע במעצר, ונקווה שיקבלו עונש שימחיש להם שאתם מבינים, הכל מתחיל מגיץ קטן והופך לשריפה מאוד גדולה, שבה כמובן צריכים אלפי כבאים, לוחמי האש, להשתלט על השריפה הזו, ויכולה להיות, כמו שנאמר, מקוץ קטן תהיה שריפה גדולה, שבו אנשים יצטרכו להתפנות מבתיהם וכן הלאה וכן הלאה. מזלנו הטוב שהם נתפסו. שלושת, בוא נקרא להם טרוריסטים, תושבי כפר איסאוויה, ממזרח ירושלים. עוד הבוקר הזה, גבר בן 40 נעצר בהתעללות בכלב בתל אביב. האדם הזה הוא בן 40, הוא נתין זר. הבוקר יום שני נתפס בחשד להתעללות בכלב שברשותו בדרום תל אביב. לאחר חיפושים, הכלב אותר, פצוע ומדמם, ופונה לקבלת טיפול רפואי. המשטרה תבקש להאריך את מעצרו של החשוד. אני מקווה שיעיף אותו, חמרתי בשעה הקודמת, לאלף קיבינימט מהמדינה שלנו. כן, מה, קיבינימט זה לא הכללה, זה אלף. האלף הוא החשוב. עוד חדשות טובות בדרך לפתיחת הקו הסגול, 2028. אלה חדשות טובות, הקרונות של הקו הסגול הגיעו לנמל חיפה. תגידו מזל טוב. אבן דרך לקראת פתיחת הקו ב-2028, הקרונות הראשונים של הקו הסגול ברכבת הקלה, הגיע לנמל חיפה בשעה טובה ומוצלחת, ואפשר לומר גם במזל טוב. הם יעוברו בשבועות הקרובים לקליטה של בדיקות והערכות לנסיעות מבחן. הקו הסגול באורך של 29 קילומטר. הקו הזה צפוי לשרת כ-260 אלף נוסעים ביום ולחבר בין 10 רשויות. אלו הם הידיעות הבוקר הזה, וכמובן שאנחנו נביא לכם עוד ועוד ועוד המון המון המון ידיעות הבוקר הזה. איש הנדלן נמצא איתנו כאן. איך? נכון, פרדי מוסקוביץ'. בוקר טוב, מזמן לא ביקרת אותנו, שמחים לראות אותך. אנחנו בתוכנית חדשות הבוקר, אבל אולי יום אחד נעשה משהו עם נדלן. נכון, תודה פרדי מוסקוביץ'. נדלן וירושה להזכירכם, אוקיי? מאור ברכה, יש לנו את התובנה השנייה שלך הבוקר הזה.
1: נכון,
0: יאללה, בוא נשמע אותה.
1: קודם כל רמז. זה כתבה מאוד מאוד מתוקה.
0: מתוקה.
1: כן.
0: תן לי לחשוב, שוקולד?
1: אגב, יש את זה בבתי מלון.
0: בבתי מלון?
1: כן.
0: הרבה זמן לא הייתי, אתה יודע מה? יאללה, סקרנת אותי, סע.
1: אתה יודע מה? אני הולך לדבר על קינוחים.
0: אוקיי. זה חשוב. אתה יודע, תמיד, גם אם תהיה במסעדה הכי טובה בעולם, ותוכל וזה וזה, בסוף אתה שואל, איזה קינוחים?
1: אתה יודע מה? אני הולך לדבר על קינוחים.
0: אוקיי. זה חשוב.
1: כן.
0: אתה יודע, תמיד, גם אם תהיה במסעדה הכי טובה בעולם, ותוכל וזה וזה, בסוף אתה שואל,

0: מנוחה גדולה, אתה אומר, אני מפוצץ, לא יכול להיות, נכון?
1: נכון.
0: אחרי ארוחה
1: כזה. זה מה אני אומר, נכון, אבל אתה שואל אם יש קינוח.
0: טוב, אז כולם מסכימים איתך ומניחים את הסכום. ואז מישהו אומר את מיית הכסר, קינוח. פתאום כולם מתפנה מקום הבטן, מגיע קינוח ענק לשולחן. כולם עוברים, אני רק טועם ביס קטן, אחרי שתי דקות, הצלחת ריקה לגמרי. ואף אחד לא יודע מי אכל את הביסים הקטנים.
1: גם את הפירורים ככה, בתוך הצלחת. טוב, וואלה, בא לי איזה, אתה יודע, אני מהדור הישן, אני יודע שיש הרבה פטיסרי וכל מיני שטויותים וכאלה וזה אני יש שתי עוגות או שני קינוחים שאני באמת באמת גדלתי עליהם ואוהב אותם, ושוב, אני מהדור הישן, בטח יגידו כולם, אוכל את ה... של פעם. אז אני של פעם, כן, ואני אוהב סברינה.
0: כן.
1: את ה... את ה... את העוגה עצמה, שהיא מלאה ברוטב ככה, כיפי כזה עם קרם, והדובדבן למעלה, ואני נהנה מסברינה. בכל הזדמנות אני קונה... ועוד עוגה שאני באמת אוהב ולא עומד בפיתוי, זה מילפי. אתה מכיר את מילפי?
0: כן, זה הקצפת ההוא.
1: לא, זה משהו אחר. זה עם עלים של...
0: בצק סוכר.
1: בצק עלים, בפנים יש שכבות של כמובן קרם, טעים, ולמעלה יש את הסוכר הזה עם הקישוט החום ככה, ואתה חותך את זה ואוכל, ואתה... אין, אני מת על זה. טוב, עכשיו, זה מה שיגרום לי ללכת לקנות. אחרי השידור. שיהיה לנו למשחק של הערב. נו, אתמול זה היה פיצוחים, היום זה יהיה מתוקים.
0: היידי.
1: נכון, מה? מגיע לנו. תן ליהנות. איך אומרים, חיים פעם אחת, אני יודע. טוב. מיד נביא לכם עוד חדשות טובות, כמובן, וגם פחות טובות, אני חייב לומר. וגם מהשעה הקודמת, מה שיצא, כמובן, תוך כדי שידור, נביא אליכם. כן, יש לנו הודעה של שר החוץ האיראני, שיוצא עכשיו בהודעה ברויטרס, והקואליציה שמודיעה לחרדים ש... תכף נספר לכם, בצלאל סמוטריץ' יוצא עכשיו עם הודעה, הסכם על איראן, רע לישראל ולעולם כולו, בקיצור, ולא סיפרנו לכם על בריטניה, שתכף תבינו שהיא מחכה אותנו קצת, בחוק לילדים מגיל 16 ומטה. זה הולך להיות קשה מאוד עם האנגלים, וכמובן גם אצלנו בארץ. הנה אנריקה אגלסיאס וקרול ג'י בבנות טבייס. מה זה אומר? אני אחפש עכשיו.

Enrique Iglesias עם קרול ג'י בבנו טווייס, אוקיי. כפי שידוע לכם, השר קיש, שר החינוך, יכניס לחוק משנה הבאה את איסור הטלפונים לבני נוער בבתי הספר בישראל. וכאן בריטניה לקחה צעד אחד קדימה, ראתה אצלנו שזה הולך להתממש, והם קנאים קצת, אז הם גם הלכו, אבל לדעתי הם הלכו קצת רחוק מדי, וזה יעשה רעש גדול בבריטניה בימים הקרובים, מפני שבבריטניה החליטו לאסור על ילדים בני 16 להשתמש בכלל ברשתות חברתיות. ומה זה אומר? שהם יגבילו את האינטרנט, וזה יהיה מאוד מכעיס, ונראה לי שהולכת להיות מאומה לא קטנה. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, הודיע כי יאסור שימוש ברשתות חברתיות לבני מתחת גיל 16, ויטיל גם בנוסף מגבלות על פלטפורמות גיימינג ולייב סטרימינג. וזה אומר שכל העניין של פורטנייט ומשחקים כאלה ואחרים שיש בהם אלימות ודם, ויש את זה הרי בפורטנייט בכל הדברים האלה, ויש עוד המון המון משחקים שאנחנו לא מכירים המבוגרים, הילדים מכירים את הכל, כמובן תכנים של דברים אירוטיים, פורנו, מה שקשור באלימות, דם, נגד בני אדם, נגד חיות ובכלל, כל זה ייסגר לילדים עד גיל 16, זאת במסגרת מהלך רגולטורי שרחב כמובן להגברת ההגנה, כך נאמר, על ילדים ברשת. הם ירחיקו טיפה לדעתי, לא שזה לא מבורך, הלוואי אלינו כאן, כן? מפני שהילדים אצלנו רואים תכנים מסווים, ואם אתם לא מבינים קצת ולא מכירים ולא מעודכנים בטכנולוגיה, הילדים שלכם רואים דברים שהם לא צריכים לראות, הם משחקים הם משחקים במשחקים, בואו נאמר ככה, זה לא גוגויים ולא קלאס ולא קלפים ולא מה שאנחנו היינו משחקים, אוקיי? ולכן האלימות היא כבר בגיל צעיר יותר, ואנחנו מתפלים על ההשלכות. קוראים רק בחדשות את הדברים הנוראים. יש לזה השלכות, כן. טוב, הבטחנו שנספר לכם גם על כמה אמרות שיצאו הבוקר, הראשונה של בצלאל סמוטריץ' שאומר למערכת היום, ההסכם עם איראן הוא רע לישראל ולעולם כולו. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שהגיב להסכם ואומר שזה רע לכל עם ישראל ולעולם כולו, נקודה. למערכה המשותפת היו הישגים רבים בהחלשת איראן, והם לא ירדו, הם לא ירדו לתימיון. נצטרך להמשיך את המערכה להפלת המשטר בעצמנו ובדרכים יצירתיות, ולוודא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. נקווה. אני ממתין להפתעה של ביבי טראמפ. בואו נראה. לא יודע, משהו שם מתבשל. לא נראה לי שזה ייסגר בצורה כזו לא טובה, לא נכונה, אחרי שטראמפ הודיע אלפי פעמים שהוא לא יהיה אובמה. סליחה. ומה זה אומר? שההסכם יהיה אחלה באפלה. אוקיי? וזה לא קורה. זה לא אחלה ולא באפלה ולא כלום. כרגע. המון אנשים מאוכזבים, ואני לא ביניהם, אני סומך על ראש הממשלה בנימין נתניהו. טוב, עוד הבוקר הזה הקואליציה הודיעה לחרדים, חוק המעונות לא יעלה להצבעה בכנסת. הקואליציה הודיעה לחרדים שחוק המעונות לא יעלה היום, יום שני, להצבעה בקריאה ראשונה. במפלגות החרדיות מוסרים כי זה לא יעבור בשתיקה, ואמרו שוב נתניהו מוכיח שאין לו יכולת ננהל את הגוש. מיד אחרי הבחירות נקים ונעמוד בראש גוש לומדי התורה, וכל סיעה ומפלגה שתרצה אותנו
תצטרך להיכנס תחת הגוש שלנו. הם הולכים עם זה עד הסוף. נאחל להם בהצלחה, שיהיה להם בהצלחה. זה לא יעבוד. כולנו יודעים את האמת. ואם הם ירצו לשבת עם מנסור עבאס, תפדל, מה נאמר? מי אנחנו? לא נגביל אותם. טוב, 10:51, יש לנו עוד כמה ידיעות לפני שאנחנו נסיים את השעה הזו, יוצאות עוד ידיעות ועוד ידיעות שמגיעות אל דסק החדשות שלנו, תנו לי לראות אם זה משהו חשוב. מה זה? מדירים את ישראל, יורוסטורי חסמה את ביטני התעשייה הביטחונית. טוב, עוד מעט נקריא לכם על זה, עדיין זה החרם באירופה, נגד כל התעשיות הביטחוניות שלנו, שזה אומר אלביט, רפאל, תעשייה אווירית, בקיצור, אנטישמים בכל מקום. הנה בובינה, כן, קוראים לה ככה בובינה, כי היא בובונת כזו. וסקסית. יחד עם מרקוס דיליין. I feel you. בוקר טוב דימונה.

0: טוב, בואו נמשיך, ואולי קצת רכילות בא לכם? יש לנו עוד 4 דקות, מה יש לעשות? בואו נדבר על האח הגדול, שימו לב, בעקבות בקשה של רפאל המאח הגדול, הילדה, איך נקרא לה? המעצבה, המאפנה הזו? אני לא סובל אותה, שהקדוש ברוך הוא יסלח לי, אבל היא ילדה שנולדה עם רוע בלב, מולד ככה. אני לא רוצה להמשיך, שלא יגידו שאני אנטי, אבל אני כן. בעקבות בקשה של רפאלה, שימו לב, גל רובין הוצאה מבית האח הגדול. ואני קראתי את זה ואמרתי, מה? רגע לפני הגמר הגדול, גל רובין הותחה מבית האח הגדול במהלך משימה מיוחדת. מה שקרה, הייתה להם משימה. ואתם יודעים שבעוד שבועיים מתקיים הגמר הגדול של האח הגדול, ואחת המתמודדות הבולטות ביותר לשחייה היא כמובן גל רובין, אנשים מאוד אוהבים אותה. אלא שאתמול, יום ראשון, היא מצאה את עצמה מחוץ לבית. רגע לפני הישורת האחרונה בעקבות משאלה של רפאל הטווינה, וכמובן שהוציאו את גל רובין מהבית. במהלך המשימה, באחת המשאלות, ג'יני המשאלות שיקרינו אולי היום או מחר, לא יודע, להקשיב משאלה אחת של רפאלה, הרוע בהתגלמותו, הילדה היחסה, בלשון המעטה. היא ביקשה שגל תודח והדיחו אותה מבית האח הגדול. שימו לב, לאחר עזיבתה של גל נרשמה שמחה גדולה בבית, בעיקר מצד הרוע של רפאלה, שטוענת שהיא לא מסתדרת איתך, גם מצד הדיירים הנוספים. כולם שמחו, אבל כאן חל תפנית. בגלל שזו הייתה רק משימה על הפעם וחמתם, כעבור זמן קצר גל רובין שווה לבית האח הגדול, שכן לא מדובר בהדחה אמיתית, אלא בחלק ממשימה. וזה מה שנקרא נע. אוי ואבוי, אני מתבטא לא יפה, סליחה. אני מתנצל, באמת שאני מתנצל, לא התכוונתי. אבל אני אוהב את גל, מה אני אעשה? כשאני אוהב מישהו, אני לא מסתיר את אהבתי ממנו. נכון? אתה רואה שאני אוהב אותך, נכון? גם את גל. ואני חושב שהיא תהיה הזוכה הגדולה. זהו, מאור, זהו, טס על השעה הזו, אתה יודע? זה הזמן שלי לומר לך תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: אנחנו נהיה פה מחר, יום שלישי, אתה יודע, כבר אין לנו את התלמידים, אז הכל בסדר, אבל ביום רביעי אתה לא כאן. כן, אתה הולך להיות שחקן גדול בהוליווד. תודה רבה לך, נתראה מחר בשעה 10, אני כבר אהיה כאן שעה לפניך עם חדשות הבוקר ב9. נאמר תודה רבה למפיקה שלנו
1: איריס אזולאי,
0: תודה לטכנאי שידור
1: שמעון אביטן,
0: תודה ל
1: דוד ביטון,
0: תודה ל
1: מור ברכה.
0: אוקיי, גדול אח שלי, גדול גדול. עד לכאן מאזינות ומאזינים, מיד לאחר חדשות השעה 11, אני אהיה איתכם כאן לבד עם התוכנית הגבוהה שלי. חגיגה ים תיכונית, כבכל בוקר בין 11 ל-12. אל תלכו לשום מקום, תישארו איתנו, חדשות ומיד חוזרים אליכם, בוקר טוב.
2: המוסיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה, 106 FM.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. שר הביטחון קץ אומר כי צהל לא ייסוג מלבנון, מסוריה ומעזה. אנחנו מתנגדים לנציגת צהל מלבנון למרות כל הלחצים הקיימים ושעוד יהיו. לדברי קאץ, נתניהו הבהיר את הדברים לנשיא טראמפ. אם איראן תתקוף את ישראל בשל לבנון, נתקוף אותה בכל העוצמה ונמחיש לה היטב את פערי הכוחות. דברי שר הביטחון, מהם הביא כתבנו איתי בלומנטל. השר בצלאל סמוטריץ', שחבר בקבינט המדיני-ביטחוני, מחזק את ראש הממשלה נתניהו וקורא להמשיך את המערכה להפלת המשטר האיראני ולחופש פעולה מלא בלבנון. ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו, נקודה. עלינו לוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. סמוטריץ' כתב ברשת אקס כי בלבנון ניבחן. המשיך לפעול לאפשר לצהל חופש פעולה מלא להמשך הרחקת חיזבאללה. דברי סמוטריץ', מהם הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר כי ישראל התעוררה הבוקר להסכם שהתגבש הרחק מכאן והרחק מהאינטרס הישראלי, מה שהחל במחדל החמור ביותר עם לגיטימציה פנימית ובינלאומית היסטורית, מבשיל לתוצאה אגומה של ממשלה כושלת, תהום פעורה בין ההבטחות הריקות לניצחון המוחלט לבין הבוקר הזה. דברי אייזנקוט. יושב ראש הפרלמנט בבירות ובעל בריתו השיעי של חיזבאללה, נביה ברי, מודה לאיראן ולארצות הברית על שהכניסו למזכר ההבנות את הסעיף שלפיו ישראל תפסיק את תוקפנותה בכל רחבי לבנון. כתבנו רועי קייס מוסר כי ברי גם שיבח את המאמצים של פקיסטן, קטר, סעודיה ומצרים בעניין. סעודיה מברכת על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. משרד החוץ בריאד מדגיש בהודעתו את חשיבות השבת הביטחון וחופש השייט במצר הורמוז כפי שהיו לפני 28 בפברואר. כך מוסר כשבנו שמעון מג'אן. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, ברך על ההסכם בין ארצות הברית לאיראן.
5: This is a hugely significant moment. We have long called for de-escalation and it is vital that all parties seize this opportunity to secure stability in the region and restore freedom of navigation in the strait.
4: זהו רגע בעל משמעות אדירה. קראנו מזה זמן רב להרגעת הרוחות, וחיוני הדבר שכל הצדדים ינצלו את ההזדמנות הזו כדי להבטיח יציבות באזור ולהשיב את חופש השייט במצר הורמוז, אמר סטארמר בהצהרה ממעונו בדאונינג 10. מדברי ראש ממשלת בריטניה הביא כשבנו איתמר מרגלית. מנכ״ל רשות שדות התעופה שרון קדמי אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי המצב שבו חונים בנתב"ג כ-70 מטוסי תדלוק אמריקניים יגרום לביטול טיסות.
6: ביולי אנחנו מתוכננים עם צפי נוסעים של 2.1 מיליון. אנחנו יודעים להכיל, הקאפ האפקטיבי שלנו בגלל בעיית החנייה והתעבורה העברית, 1.6 מיליון רק ביולי. מה קורה עם 0.5 מיליון? אין מראה, אי אפשר להכיל אותנו. וזה בעיה. אנחנו נודיע לחברות התעופה, מחר ככל הנראה, שבגלל האילוצים האלה והאלה, הם יידרשו לנקוט בפעולות כאלה ואחרות, והמשמעות של זה זה ביטולי טיסות.
4: מנכ״ל רשות שדות התעופה אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. ההצתה אמש של כלי הרכב ושני בתים בכפר דר דבואן שממזרח לרמאללה. המשטרה עצרה 6 בני אדם בחשד למעורבות באירוע. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מתנחלים רעולי פנים נכנסו לכפר וביציאתם ממנו חיכו להם כוחות צהל בצומת גבעת אסף. שם לפי צהל ניסו המתנחלים לתקוף גם את הכוח.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כף ורדה. השידור הישיר הערב ב7 בכאן 11 ובכאן בוקס. התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: מחר וביום רביעי התחממות קלה.
2: התחזית בחסות.
9: בלעדי בסלקום אנרגי. 15% הנחה בחשבון החשמל בשעות הלילה, גם בסוף השבוע. מצטרפים לסלקום אנרגי ויכולים לחסוך מאות שקלים בשנה. חייגו כוכבית 2266, כפוף לתנאי השירות.
4: עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.

0: בואו נצא לדרך, הנה, זו נעימת הפתיח שלנו, כן, אבל עכשיו זה השיר המלא. השיר שבו מציגים גם את פריד אלאטרש, הזמר הסורי שגדל במצרים. יא חבייבי יא רייבים, מתגעגע לאלה ש... כבר לא נמצאים.
1: יא חבייבי יא רייבים.
0: זוהי שטר.

בוקר, 11:21. והנה הסינגל החדש של עדן בן זקן וססון שאולוב. מחול, מחול, מחול. בוקר טוב.

כמובן הסינגל הדואט היפהפה של עדן בן זקן וססון שאולוב, מחול. ומכאן לסינגל החדש של עדן חסון בשיתוף פעולה עם אופק הדנק, הלוואי שטוב לך. אתם על רדיו דימונה 106 FM, חגיגה ים תיכונית.

הלוואי שטוב לך. כך אומרים אופק עדן הגווה, עדן חסון בסינגל החדש. ומכאן ליוצרים, לא פוגעים בלב של גבר. 11:27 דקות, רדיו דימונה, חגיגה ים תיכונית.

0: קולות שחורים, תסביכים
1: הולכים. אלוהים כמובן היוצרים עם השיר היפהפה הזה שנקרא לא פוגעים בלב של גבר. 11:30 בדיוק כאן ברדיו דימונה, ומכאן אל הטרילוגיה של אייל גולן. מתוכו השיר שעושה לי טוב על הלב בכל בוקר, דקלון וביתר, השיר שנכתב לירושלים שלנו.

אייל גולן שמביא אותנו ל-11:34 דקות כאן ברדיו דימונה. וכעת פאר טסי עם דפיקות הלב. כמה זמן לא השמעתי את השיר היפה הזה.

0: המלכה של השכונה עם מושי קאפיה. יום שני בשבוע 15 ביוני, חגיגה ים תיכונית. 11:45 דקות בדיוק כאן ברדיו דימונה.
1: כל הלעיתים הגדולים ברדיו דימונה. רדיו דימונה 106
0: FM. וממושי קאפיה והמלכה של השכונה אנחנו עוברים וממשיכים לליאור נרקיס. את משגעת אותי.

המלך זוהר ארגובי, זכרו ברוך, כבר עברו השנים. 10 דקות לפני השעה 12, רדיו דימונה.

0: המחוזת של אבי סינבני, שיש יאמרו סינואני. מביאה אותנו לסיום התוכנית של יום שני בשבוע חגיגה ים תיכונית. חודש טוב לכם דימונה. כאן אנחנו נפרדים, אני דוד ביטון אומר לכם ביי ביי, מאוד מקווה שנהנתם. להזכירכם, מיד לאחר התוכנית הזו והחדשות של השעה 12 נהיה עם שנות ה-80 וה-90, כל הלעיתים הגדולים. עד אז נשמע מחר בבוקר בעזרת השם עם התוכנית חדשות הבוקר הזה, ומכאן כמובן חדשות השעה 12 מכל ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. השר בצלאל סמוטריץ', החבר בקבינט המדיני-ביטחוני, מחזק את ראש הממשלה נתניהו וקורא להמשיך את המערכה להפלת המשטר האיראני ולחופש פעולה מלא בלבנון. ההסכם עם איראן רע לישראל ולעולם החופשי כולו, נקודה. עלינו לוודא שלאיראן לעולם לא יהיה נשק גרעיני. סמוטריץ' כתב ברשת אקס כי בלבנון ניבחן. המשיך לפעול לאפשר לצהל חופש פעולה מלא להמשך הרחקת חיזבאללה. דברי סמוטריץ', מהם הביאה כתבתנו דקלה אהרון שפרן. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר כי הבוקר שוב גילינו שהממשלה לא מסוגלת להפוך את הביצועים האדירים של צהל ושל כוחות הביטחון להישגים ביטחוניים בני קיימה. הממשלה היוצאת לא מסוגלת להכריע והובילה אותנו למלחמות של דשדוש וגרירה, דברי בנט, מהם הביאה כתבתנו גילי כהן. בחירה לשעבר במטה לביטחון לאומי, אלוף משנה במילואים טליה לנקרי, אומרת כי ההסכם רק חיזק את איראן.
3: הוא נותן לו עוד כסף, הוא מחזק אותו, את היכולות שלו להמשיך ולשלוט באיראן. או אז אני שואלת מה הועילו חכמים, תראה את השלוחים מול לבנות. כלומר, בסופו של דבר שמסתכלת על השלם, נכון, איראן נפגעה קשה. אי אפשר להגיד שלא, אנחנו החזקים בשכונה במזרח התיכון, הגענו קשה בכל אויבינו. השאלה היא בסופו של דבר, הצלחנו להסיר את האיום.
2: אלוף משנה במילואים לנקרי אמרה את הדברים לרוני קובן ולחן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש הפרלמנט בבירות ובעל בריתו השיעי של חיזבאללה, נביה ברי, מודה לאיראן ולארצות הברית על שהכניסו למזכר ההבנות את הפסקת תוקפנותה של ישראל בכל רחבי לבנון. ותוך כך מפורסמים תיעודים בלבנון של תושבים שחוזרים לבתיהם בדרום המדינה בעקבות ההסכם שהושג בין ארצות הברית לאיראן, אף שרשויות מקומיות קראו קודם לכן לתושבים להמתין עם שובם לבתים. נציב זכויות האדם של האום, פולקר טורק, מברך על ההסכם וקורא לצדדים להפגין איפוק מרבי ולפעול ליישומו. בדברים שנשא בישיבה של מועצת זכויות האדם בז'נבה, הוסיף טורק כי הוא מקווה שההסכם יביא הקלה לעם הלבנוני, וקרא לסיום מעשי האיבה במדינה ולנסיגת ישראל משטחיה. מדבריו הביא קשבנו איתמר מרגלית. הפריצה לבית קצין משטרה צבאית ראשי באשקלון לפני כחודש וחצי בעקבות מעצר עריקים. בבית משפט השלום באשקלון הוגשו כתבי אישום נגד 17 מבין עשרות החרדים שחדרו לחצר ביתו של הקמצר וקראו נגדו קריאות גנאי. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי הפורעים גרמו נזק למנגנון הנעילה של שער הכניסה, שברו חלקים מחומת הבית וגרמו נזקים למרצפות המרפסת ולצמחייה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס. מונדיאל 26. אחת המועמדות לגביע, ספרד, נכנסת לטורניר במפגש עם כיף ורדה. השידור הישיר הערב בשבע. בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית בחסות.
5: פועלים מקפיאים את הדולר ללקוחות הבנק.
6: איזה בנק מפריז.
5: ואתם משלמים פחות בחופשת הקיץ בחול.
7: בנק הפועלים.
5: בהתאם לתקנון המבצע באתר הבנק. מותנה בהרשמה מראש ועד גמר המלאי.
2: מחר וביום רביעי התחממות קלה. עורכי החדשות זוהר סדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
8: אתם מאזינים לרדיו דימונה. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע. רדיו דימונה. 106 FM.
9: Freeze, I'm a baker.
10: כל הלעיתים הגדולים של שנות ה-80.

80-90 ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

0: מייקר.
1: כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM. שמונים תשעים ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה

הלהיטים הגדולים של שנות ה-80.

Radio Dimona. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה.

כל הלהיטים הגדולים של שנות ה-80 וה-90 ברדיו דימונה 106 FM. שמונים תשעים ברדיו דימונה. המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

0: המוזיקה הכי טובה ברדיו שלכם, רדיו דימונה 106 FM.
1: ג'י באובן קולומביה.

אתם מאזינים לרדיו דימונה 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע רדיו דימונה 106 FM

Thank you.